0: Mentan og nott og í diatlisfurt. Frøjadaginn 5. júni hefur við opið halvt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á Mentan og nott eru allt til bötn nýr 4% í aðslotra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Vi suggest á Mentan og nottene og í diatlisfurt.
1: Förlusta efter FMI.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Mentan að nótt og í diætlisföld. Frutja daginn 5. júni hefur við dopið hælt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á mentan að nótt eru allt til bötn nýr 4% í aðslóttra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Vi suggest að mentan að nóttna og í diætlisföld.
2: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpan í hånd? Við hafa lösnum. Prusir, 1255. En perfekt lösn til tuin, við vil hafa bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35-45-30. Vensel, bilrøk.
2: Du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tär Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Skulle höfana kjöftast, seti svo í samband við gulluglokkar. Við rátti að þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglokkar, tofta jack 2, gulle white.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Kyrfi. Einasta förska mineralvatni.
3: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og stovarskatlanir, timpervindu, trealavindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vörum fra heimstasa veidaron blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivóðarinn.
1: Vast þú að safaritransport eru sérfröingar innan skundflutning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Takk sekundi. Sletcher tosta.
3: Fra portalen hun. Nuts løsning av bløyer nå og forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gav og tilbøyene. Portal.fo
4: Det var tærløs vinter jo. Settes ved samband ved gulutlokar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejusde, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjörst að enn lagtæri til þér að velja eitt bílvask. Vít bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílun hún hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Bílögt tún á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkon á bílrögt kulavensel.fo
2: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene portal.fo
3: Hef du brug for skundflottninge så ring til Safari tog vi gjøre bøyetøyene stittre
4: Du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Mentana Nott og í D-Atlisvöld. Frutjað daginn 5. júni hefum við opið hægt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa að Mentana Nott eru allt til bötn nýr 4% í aðslotra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Við suggjast að Mentana Nottna og í D-Atlisvöld.

mentanarnóttina fer du öll degi og tilbúinni í Intersport. 500% í afslátti á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum kláðunum frá Energetics. 30% á öllum tjöldun og tjölding útgjör frá Grand Canyon og X-Speed. 50% á öllum frá Converse. 20% á öllum gaggum og 15% á öllum frá Salomon. Tilbúinni í reisinn galdandi og granethandli frá frutjadinn og 5. júni til og við sunnukvöldi 7. júni. Mentanarnóttina hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Við suggjast á mentanarnóttina og í Intersport.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðare.
1: Visste tú að Vensel hefur að platuversta við umvælur öll bílmestir Lackverkstæði tekið sér af tryggjarskæfun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og ég legg tói á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Frá portalen nú. Nútt løsninga blöður nú á forsøgene. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar á tilbúinu. Portal.fo
3: Á mentlanum notna fær du öll degi og tilbúinu og í Intersport. 500% í afslottri av öllum fra McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum fra Energetics. 30% av öllum kjöldun og kjöldingi útgjör fra Grand Canyon og X-Speed. 50% av öllum fra Converse. 20% av öllum Gaggon og 15% av öllum fra Salomon. Tilbúin í reisn galdandi og granethandli frá frunjadennum 5. júni til og við sunnukvöldi 7. júni. Myndanum notna hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Við suggjast á myndanum notna og í Intersport. Er þú sjómaður? Við erum online ombord, utan eða marskar, við opus. Ströyma filmar, higga fótbolti, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá opus fer du stöf og samband af sjónum. Ring til Opus at 203-213 eller vid jag heima sig ågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Einasta ihoxion. Strandamaling.
5: Vast du av att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: rockballadur Hvort mikið kvöld klokka 9 á FM 1
1: Á myndanum notna ferðu öll degi og tilbúinni í Intersport 500% í afslottri af öllum frá McKinley, Firefly, CMP og af öllum kljáðunum frá Energetics 30% af öllum kjöldun og kjöldingi útjér frá Grand Canyon og X-Speed 50% af öllum frá Converse 20% af öllum gaggum og 15% af öllum frá Salomon Tilbúinni reisen galdandi og granethandli frá frutjadinn og 5. júni til og við sundukvöldi 7. júni Myndanum notna hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16 Við suggjast á myndanum notna og í Intersport
2: Bitches offer frá eitina Bygtun ekkn og sofi í eitina Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbóin, trjabóin, allt Við hjálpa þær gleiðilega til rött og sofna Eitin

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittlanda bókald, gömst

mentan á nóttina fer þú öll degi og tilbúinni og í Intersport. 500% í afslottri á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum kláðunum frá Energetics. 30% á öllum tjöldun og tjöldingjóðjér frá Grand Canyon og XP. 500% á öllum frá Converse. 20% á öllum gaggum og 15% á öllum frá Salomon. Tilbúinni í ræsinn galdandi og granethandli frá frutjadennum 5. júni til og við sundukvöldi 7. júni. Mentan á nóttina hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Vi suggjast á mentan á nóttina og í Intersport.

0: sletjer tostan.
1: Hefur tú enn gamla kassaskipan? Vast tú av at tú kanst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja jæ mannum, vita vit hvussu tuttlingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við tær enn holdarlausn sum tryggjar at alt spæðir saman, við mittl anna bókald, gömslu og nethandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
2: Visstu tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lack.vensel.fo eða á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Ertu mál, hefur höfupinni, turra hú eða vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl månen.

Mentana Nott og í Dietlisfurt. Frutja daginn 5. júni hefur við dopið hægt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa að Mentana Nott eru allt til bötn nýr 4% í aðslaðsra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Vi suggjast að Mentana Nottna og í Dietlisfurt.